0244 45 78 0 3 Yen koto we yen toy we yen pe we ya min famisi keneto. Sansa me de bisika bitu ya red.

0: ato Ghana aresimama ya mabibia ha mama akwa banfa mra brand B oha ene nani achiripo numu kasa fidio suo ene aye eda binye dana ya binada junu bosu ni dato suo dienu emiensa wafimpi mienu ene ya dienu nsiemu ene nede ya wia ibrasu ense mo etwe guo maimu fitio po ya toye tifidu mantamu ne mantamu haka semu fuatina siya waste mkro jini emu wada wana ya se hinamu suoni ya transewe yebunu toto nebasumu wa sani ya yeji kominyo wasore edemu animre ya nasi mpwe wiyayi kasi yeyi ensemua edimu tintimanu bi enese
1: abuzi ya nyewe kasi ya bwanu diobeti bi enese abana msini ya wawa ya amamfwa wamo ewa krachi east yewra safo engetia wanu na nei enya wakotite a mosquito netia anya emovrabe de mwa na jese ntuntum anya wanyomutu nkwanta wabapai wabra wakotite sanyo ma weno dia futu wama mufranze enebe umufrani bino na jese enya neti nwa wamu ne mwono enyo mahumino wamu di adani tese garden wamu de jig garden kama kama pebiso enye wamu di ina mwa jese sadi ya naomu ya nenei wama nyanchuwa muhuwa mfri mwa da kubinizi yebe huzo bidi ya yesebe adia ya mwasa mwede ya yebe chilo matu
0: na wafi mfri matemu nadu mwajume fuwa wana mwona chese ne wane wachirase ubi anuwa wasi dani asi bia ya enwasu usi dano umpe huwa semwa enenei yifru wanyasa wama kasa bejule minari ya gufomu
1: abu siya

0: yen betrem wa apa east aye mensiri ni mo na odi wani jemu ho no mo eni pa kwen na san nan ya jiro mo aden ye nei jese mentime ho asibi ekozo ho na mentime ho ase na ji no ye se akonfuwemfo ya ya om nipa nan ya ya jemu no wo mo ya akonfuwemfo ajese nya gro no wo mo bopa na jese obi kra ni ho kani wo ma kwa kwa je om nkwa from sem enei abolisi fo wo ma jiro mo
1: National Security de kokobo akwa de made hia wonomo ewo ahafo etese binomo a wonomo de koko enam kontrase eko afrikos eko tonu ono wontwom ho firi sa subano nyasa emra ne won bedie
0: emprempra meno kasai National Service Authority wonomo de krata titin tin aba monte so jrese enei no ani asuafo a wonomo atro so hwese ene wonomo baye ness ani obi ho mfa no a ani ya bone pania fine na jase ni huwa tumia tono no wamo jase wamo wamo chwa sore no wamo pase no ajadi ya babi posti wamo na wamo national service no wamo kwa kwa hibie nunti 18,617 ya posti wamo
1: asenka fuwa wanumu etu wanumu saim hedi efrinkan eko kasua kwa ntimponu su wamo enia bre wamo dwa wamo chilese madam jansi huo enia potu osubia didadi da honu wano sempeni fonshe na wanumu anye bibia mfahua and here a bit media wo
0: wo oti region and ye uko piemwa and kwanta south and menzin municipality honomwa udu wani jemu honomwa ya chie ni pa makuma akumi yansa ni nane se menti mihuwa se ni entokwe bi ya chese ekwa suwa honomwa no wamo chese ya chie mumi yansa chese enonso ehon sem ewa ha and ye rey ye bebom edi atrewo
1: nansu brani ya to ye uko piemwa kepko suwa ya chese ni pa makuma akun nai wamo frimu just what you know, once you do noom as a prayer, a more ordinary pa, Abusian Semivinum, and your for be a come with the candy tea than any and never yet nasia. Yadiba sumo was a year prom to bre a can a cassia. Now young Fasida, a my Dumacua one master as an avia, Ghana meat store. A first one, Emco Ventures, Dumacua who do not peek and home. One mother Roman, no matter who you minimum 110 as you minchimu. Ya back in Ghana fiko fiko ya de amawo semufo so ani fam de wasaka sie nimu nsem no de di kan ya de e ba besum wo srai ere ya ni de wo de ko Facebook no so ntabusu akopie mu ho na kwe ho ni so de videos ani mfoni bia no a e di for that fantasy twego kasie mu ya de srai di nyina begu ho de amawo ayakai da comment ho ne yemfa ebre kenka amawo na bibia no enkoyi wiya ya kenka fo ne yeba no me ah duyana ba kwajo amponsa o krubi ya tuya brad nana mensuro wajafa edum mene
0: abu sunya penyini kachire kwa bram reku abu branko siya adie veye ensaita
1: ene gana o gana abu siya jibreka simu ya mfamu imu nchiri mwawo
0: enti abu siya ni ene gana gana blasters ye jina wako nanu achase Yane three lions of England. Yako chom say yes. Mono, mo ya three lions ya. Yeno, ya che lions na muki kanukrano. Yeno, chasa ya sindi ya mumu waniti. Ena, ene na watu se kreya nyumledi yeno. Ya kwa kwa supporti gana nese. Enkuni mdiye etumia ya edye. Ne bibibia. Enso etumia ewe pe yenuti. Ya kwa kwa di kuni miti mayansa kase wana siwe nyamia jao bani sunsungurunguru mwa. Ya sasi ya dianye yetufa na ya kwa ako piemu ewa eye ekrati east mezini mu oti region honu mwa. Ana rye ya di kase ya wana kwa ako piemu honu mwa. Na tazembreka kreni ana abana mzini ya. And ye wa wakrachi easy horn wonno. And ye asuku von gwada wamu horn wom se a pickupsi and ya gasyakes yabe pa gizi ni school any more no more. Womu hu yen no asa grasampa. Ye who se womu yin yo megu from one ye baku emienu emiensa. Womu he di ave. Womu re ni pa babes ya saja se MC ya wa horn wona jazz or any penny fo. And ye woman see every more. Na MC yenu a wo hɔ no mo no yewra safo enketia ne napamfo ana je se wo mu se free pick up imo wo mu ba ye a kyerɛ se enu ame na ekuro mu ni na no se ye a mosquito a net ana nei wo mu ede ba ye na anka ne no ye nan no wabla ya wobezi zia ya baba ya ni mwani ya wahonu mape ni ya baba teacher net diya mai ya tese etu ya vuhu sleep under the mosquito net eni ya brofa kesia kesia ya kinka biya teye enu mnya diam enu nendehi eni ya dula suku fangwa da ibiya wamo ewa samensi wama tese ya abene msini ya wahonu wedia ni mwa ema wamo kwa teacher za mosquito net no adime suyanfua wamo ewa honu mwa na wabla enye ye sa eye suku domo a wo wo man sini ho no mo isa light tin tin ani azuma sini e bebo din abejo de suku we ni e bebo a ni wa bejo de fine right to say won su what me e di akwako ye de obeye na wo bra ani wo mo chicha sa ni ma we ni na wi ye no ana ma eye abandam sini mc yi yura safu enketia eje microphone no kaza no jese he e wi ase de ade wo no se one bomu kurugungungu anase mpeni fokra bu baby se etwini wo ho no one bomu kurugugugugu na se anjejia ndanche se etese hadwene pam anu titwini animo ho no ye monje wo se ubomu na ejijimo bia tumiti bie ni yewura eke nani se mpempi no am se mpeni fo boka ekwase se se bia enye na ti ye bema esuafo tumia ademo na te se malaria no esu atumia te no behe na muvra ni bi no se omonfa enkwademo no na te se enye wo munto su bia maduane mokobi anase jene bia anase mbukra no enye namu anane womode bo ho ban womo ade omokra to ho dia majene no se se womo mpese jene no anase ebro a wo madua no wo mu bese wo mu benya malaria na emomu anno nipa no a ebese wo omunya malaria ntu behu se na ate no ayade amom se wo mu nkosa ne tetentin na wo mu nde mu anno pawia nwumre no na wo ma sesa no na ate se wo mu no ebi mu de chenam na ebi mu nzo wo mu de ya fami be mu anse wo mu de abo wo mu ho banse mu bese ebi anoma akra ba kwetiti bia dinti wo mu di twa hu ni na sia ebi monso wo hanu mo ase brokra no bedua obe wanse wo munya ya garden ketua bia obekọ na net no emromro chian mosquito no na je se omo di atwa ho asia enom ne ade am na no na mc yitse se sadia no ekọso ne ya de hadwene pa na aban sa bine ne penfo atrasi adwene ho ahu se wo mo bese amovra muzia de se bia mo bezua de no mo beko vie na vi antuntum ekwa kwore mo moba classroom ni ajere mo ade a e na yese kwa bra ne ne wa da ko bisansa den ya se malaria no nti wo ma transia kwa ko fanet ya de abere mo mo zo mo de ne se mo de gardens e de ye fisherman enom ni ade am enu nti wo chese sa de we no aya dia hadwene na opose yi side we ato nchen no kra no wo mo se e die di kan hia chese wo se wo kan se wo mo de mamu se ne bebo a mosquitoes wo e berem won no eto betumi ate na afia tumi amamu mpomu din etumi agan na so ne nkoba se adru time wo se e ba classroom e be sua de no bezi akwabrane ya mane so adan ya wanya malaria ji yedi ni kopie mo hospital na yakwa akwa pedro bi dia ma no wo jese wo mo bese za nyo ma we enzo ebetumi asie anu nti wo mo de kokko body ma jese enzo yefo ne se obi biara na titru awofo no bi na se obi biara trese ye betwa mo fitire behu se enye mosquito net udi biage gardens numpenifo nkase no anse yaba ho no mo who are you yebusebusa udi apeno ne se yade a police a pick up aba ho no mo yaba europe achi adan ya yase sanyo mare ya ba japade yade ama se wo no fa bo ho ban mentuntum ebi entumi rewo na emomo no se udi kwada ne ade a udi beje ban se ne bebo a chabe emwa bi Emberu ni oma di anese nei e yadi hadwene pa enu nti MC you know kasa chese obi biara enye betwa mu omfitire be unse e wono odi mosquito na TV ajiban anese wono se bia odi kwachinam odi kwayeden odi kwayeden no e yadi nei emra ebetumi adiwo na jese wonse a yogo hi e je pa enu nti wo mo chese obi biara wo yesa ade no ani de wa yama na twam no mani twam nko na vi eviti sabri ya no de kwane de obi biara wo be yesa anyom mani a chese ye di mosquito net de amwa wo de kwache sabe enam anase o de kwaje garden no aya de nayi ebeni fo a kire se wo betumi a choro fa ama wonso wonso etumi a yesi ana daaji bi no kese unkoye sadi ni biu wo mo kire se de ntia wo mo yesa nna ne se wo mo bese suku fo nkwada no abomudini etumi eja naso na enayi bibibia enso etumi ekoye wo hanmo enu ti abaya na msinia wogyina mu edema amanfo mo krachi east atra se yewra safu ngati atra se obi biara suani ena sankrankra bia no a ene ye ba betwa mu wo wankon bi sane wo demokra na wo ya jese mosquito net ye di bi di amawo na wo no de yesifa ye no anfa nya ode ba kwaje garden no ne a police for ne aban et se dwuma di ahodo makane ya dia ene wo mo ba yiro pa ti pa na jese emra atumi adi wo na bibibia and so at me akoye wo
1: ho abuse penny ye I because the binum this are net ne ye no
0: ya ya
1: ni me say sa garden no ya omo tuntun be kwawe omo no bai no said ne yo to out there see
0: e bi mun so de e so ni kokonte so ara hu bi da
1: net to be e garden dem hu kokonte abuse ya to aso na yen koye ni mu na nanu kwasie dai awre ho sam si ne nyina ne sanie Yefu ba kumuma na chese ne nyefo diagro ani na chese ni nyawe kwenese Yevra ye kantanka a chese Ghana die na ye bibini ba kwa na wopo modripa ebani mudie ni ade a na okra bie Yevra kwedo safo kantanka ani oda ye ko nanano munchei ani ne ma ani na busua na he wachina he sa nsensem pinwa na kwase de ye twemu a na chese beto odwa Sir, one one, baba, ya na, waye, mrashibu jwani kani. Adi madishi ya wadome kwa binya, eni ema me ajua safu. Oko pie mwe wane jefie, eko fedye, eko suwa, eni etu ako kanu. Na msuma gana, apose jume kuwa mkrobata wame dina ni mpote mi yese debi. Asamu ni wano mwen transu nyewe haya ma, enkosa, emu mwono. Obetu na mobi ya nwa, edisa fatasi utu, edifa mwono. Nina msuma ituo ni itimitu ufie ho, na etimi kwaka kane mra sebe jwani na chese mre bia no asefata se ni obi edie no etumi ni obi nso atumi edi na fezu no kofa baye no na yehudie ntia ema eto ni so timi to yesa se bia ewisi efri bia ya na gya enso ewase ho na yahwe gya ko a aso wase ho na yedum no na bibia nso no atumi akoyi na ne amane bo a eba ne se Ani ye mame adwa safo kane mrahye ebedwani wodome kwabenya wono ani nua berima ene Israel kwadwo safo dodo no a efe no akofna aposifo a kirese womte ho ene kwese da si ye no omgusu ye hwehwemu a ade a chi dwo da womte ho muhu ze ene Israel kwadwo safo dodo no afe no akofna ene deche edeche akofrankasa woba Na gofra hadi ahani hen obepede ye waha oba ya wo se ne mi amaba munye ense munhwehwe muni ade a do no ade ne ho akoma pozifo ena mso ma pozifo esu de ne atra won makachi a won mu e obuama ehwehwe mu atumi akoso na enye won nko a ade sie mienu nso kan ye wura akofna ho ye nei ye mame adwa safo kanimra sebe dwene de ma adome kwa benya nasem no etu a obitu mane kan no no ya so nipa miensa Epa chinsu ewu muom. Na abra akofrande wako ya ni apozi fuwaji na wawo tu nono. Omu ya nesani ya omu ya mkofie. Na wamu mkoye enshushu mkakra. Ewo bebia watie. Na wano mkoye apozi fuwaji rase. Eni etuwe enyefo diagro. Omu ya etuwe ahudu ebinu. Ya baku mpodi eni budati ya etumifa nono. Makuma kuwa ha eni edunu. Ena etumifa. Ebisu dia efa adwonum ebisu dia fa adwonan enum ene ejazi bisu dia de so kura wumon no ene fa adwonu enum ye ne nyina no eye etua ne pesto so mienu eka ho ne nyina wo mu ehu ewo akofra ne fie ya kire se ba ko de ya ya pesto no na wo register ewo no kasa ne di mu na no na pose fo kire se we nyina no ewo se wotimi be ya no ba bi afri de ode ye ni ade nyina wo so otimi ya no nyina no otimi ade aboa na ade je mi no a wonom eka ye wura kofra ho a ene om nyina no wo opposite fo nsamon no eye nana kwaku afri ye a first one no kwadro safu kumsi waka huo ya wamo aye nipa miensa asemi imu wano wamo so ebuwa pozi fuo ensu wo ensemu enshishu muo na poza juma kone chilase enyade wano muja asemena chidiye wamo ebe kusu wa yeshishu muo kusise eni yadi wamo nye senjina abe kopie muo asindibia nani ye emlani mufuwa ntransiye se yetimitu fie ana yetimitu tuo ewo fie keka wamo atumia chile diena masumo mtu tuo no ena masumo tumia chile ninyina no ene koto huo ena ebe kuyuya ani akofra ani nipa mienu kan ho omunya no emprempren asemniti owa positive ensemo
0: adwa prem to bre akan kasia no asugusu awutia janso ya nugusu aye kan ede ema wo na senenzo se adwa de dem ewo facebook ne so dia a captain number 1 sri ana jese wodi yen akako biem wo honu mabo modene na okwo honu ko jawa dwen cha no ho brepem no ani ya baje bra ni akinkani na kama kama enso etumi adia mo finike ka bia enso entumi ememo na abusua ya twaso na ya dia kwaye ni mo dia de bia ye kan se ansana kwabra nini obeya juma nyasi kaka kregu no botomu ne boys boys ni guess guess wo mo kwa wetumi akobi na enso hwa hodono otimi twa kona nimu anom ni adia na enenu otronso hweno aku wanimu kosuku akase akase no a onya wie suku no a enye ye won sise bi ho no me ose odikan ye ansana watumi adimu sampa ni nuane ampa ampa ni nuane ampa betumi enso atumi aposti wo na watumi agwa kwoyi wadwuma no na eno ye venno national service emprempra mino kasei enye yenua no mu a wo mu anigi nurses and having some midwives say bia awaka obi ni ababeje na wo ana nurses vokra no say bia obi ya mododo no aba ho no ma becheck no de nyoma check ni ayasi o ya die say na ye wo azumasi ana so bentin edro we na wo so koto ye mfa nkwa num say no sa nipa no a anye nei wo mu akohu nzuku no ano ene national service authority wamo adekra tatetin tin aba montizo jese sa nipa ya wamo epese obi ya nurses fua wamo akosuku ya jese wamo atron sohwe apasie no atadwi fowa matendende wamo eposti emu 18617 ya jese wamo a jese wamo di dwuma tron sohwe be ya safimpinu ani adwonunu mu no ane nei ya babe posti posti omo na wama kwa clinic ya hodro hospital ya hodro na wama wako diyo medjuma no na bibibia enso etumi ewe peye wamo etrese wabra wamo debe shasi ya ye jume ye julai nebo sumini de dikain kei ana jase wamo be shasi ya na wamo national service wamo etumi ya kwa kwa ye na bibibia enso etumi ewe peye na wamo kande kamose enyeze bia wono wo kwa kwa ye keke na ansa na abeko no ewo se ukọ eye process bi mo na afu hwa nyoma register nyoma mil sampa a sumasi na zo benten wono watumi qualify nti kwa shase ye na bibibia enso entumi ewie peye womo etrese ansa na wono ubetumi akọ na wakọ verify na se yadi watu mwa se asumezi ana so benten wa qualify no ewo se uko process ni mo womo eche se process no a ubeko mo na wo se original headquarters ya hodra ewo origin ni mo no ewo se utimi kọ no mo kọ check hu se a asumezi ana so benten ye postil bi ana se sen ana eno so etiem eno nti womo eche se sa regina de no ebe shase ye eye dwun ne bosum ne de toso adu onu mie no ese ndra da kra ana ya de shase ye eno nti ejremu a ade akosi july ne bosum no ne de toso edu wa fimpinu ane adu onu ensiamu eno nti womo chese obi biada ane otro sohwe wa fimpinu ne adu onu nu mu a nurses ane avezo midwife of one Mama madine na munko check verification za mutimi passe anasa sen anatie na munko se adwuma se kwaye national service na bibibia enso entumi enkoye ewo honmo na wo mukire muka se wo mo muton so hwe wo august ana afenso september wa fimpinu ani adwonunum season ni mo na nei wo mo ebiesa akwanyanom a de atumu ewo honmo wo mo saka ka hu se enya erase it wo mo a wo mo saka twa bio nemu mo wo mo a wo mo epase exams no ankasa ngasa ane ne yetumi abiesa kwanya no atumi ade amom wo honmo na wo sansem yamu ana NSA National Service Authority esa kan pay esi so se ene no be hobe kom ya bebre no na titru ankrankra hospital no obe wan se wo mo yadwuma pa be kọ nurses workers ya kokrokofo no mugumu pa ene obe buzom se wo mo national service no wo mo tumi ye bi be hwe na fe bro workers ya na am of when I'm going to do na if I will say wo ma ki kabro funi bebre no a je se ni na se wo ma anya national service enso nei ya tumi I employ mo e wo ankrankra eye hospital and in clinic na we no mo case so pay se enei bia ye bia enye wo mo betwe pen ene pepa dia ba wonu ma be nhwe mo be unse nurse ni anase doctor ni ye dwuma wo bra wo mo enye national service no ya dia wo bia ye kro no mo hu ebetumi a chero mpa wo mo che se wo pon se mo be ko process ya hodra hodro ni mo no ya dia wo kra no wo betu a 5000 penalty na je se esa ana eno so etie eno ati kra no ya dia onipa no a mo employ no a wanya sa national service no ari e be se no kete se wo nkonko ya national service ansa na je se wo no so atumi atoa na dwuma so da bibibia enso atumi awie peye wo mo sa kirem se sa nipa no a ana se company a mobe employ bi a wanya national service no aya dia ene no wadwuma die no a wudi kra no be ye dene adia ma wo se be register atumi ade ama wo eno so atumi oho wo mo chese die ntia wo mo yesa nna ne se ye Ghana nshishye wo Ghana nshishye mu se wo bibia ro peso di dwuma de bo man kronkro Ghana no e wo se hwie be ni afi ba ko ye yi no disi ho no mo na ye se otumi se bia nurse ni ana peso ye wo se ye de okofo de no so ko ye dwuma wan ya ade ma ban hu sampa a Asume si ya naso binti wenye brese juma no pesa uye. Se wonsu upesa uye teacher niya. I was there 1 year. Uko kwa ye kwa tira mofra diya wa class. 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 4 is 8. Se utimi kwa tira tira huse ha. Asume si ya naso binti wa kumapa uwa di chini mwansa na nei. Ya tumia employ we. Ejume bianye yansa mtira ufo kwa diya nso saa. Yonye uye suku nwa. Ebe kwa miami ya kwa ye national service nwa kwa sise. Ani empenifuwa beje tu mse ha. Asume si ya naso binti we juma no wa qualify. Kwa tuwa wa juma su na bibibia. Enso entumi ewe peye. Enunti eye NSA. Womo chese ubibia la. Enye se onye national service. Nanso wafa kwa tikuwa nso. Eye chese. Ejuma no ya DNA. Womo betuwa na mom. Na chese. Womo atutubi bia. Na asho bibiara ama nao akwaye national service ni bia nzana ampu obe tumi aye juma wetumi aye na womu tremu ese eneno womu ede tu obibiara ni mwa womu a womu etuwa sanjwe wye ni bi wafimpinu enye diyonunu mnese okwa abe funtinte fide neswa na wabo modi abo nss.gov.gh hee okwa buwe nwa na fei ene index number 1 no watumi abosh ma na se wupin no watumi abodia semwo na empedifo ahwedia unsa asumezi anazo benten anase wo kra no a wo kwa kwohwe no watumi ehunse wono yatumi amblo anase san ana no so etie adunti wo moje se muni san je wesu na obi biala kwohwe na muwi a afi nso de obi anompenifo at me at the adomo and unti shenan so se andra dana sa verification no e shas ye dun nibosome no ne de toso adio numye nu a fimpinu ene edio nunsye mwa ana sa de ya de shas ye womo tye se e jremwa e de akwa kosi July nibosome ne de tosu e duwa fimpinu ene edio nu ensye mwa eti obi biara wote menka ene wani di nurses ye dumanu mwa wokra na wako huzukun a chon so hwani bi wa fimpinu ene adionu num wono wo mo chese kwa na kwa hwe se bia wono ene ewiemu abie dia mawo ana sesen ene tie na wonzo ne kwaye national service wie na nyankopɔ ye wadoma wonso yetumi employ wo na wanya kwans e de agubo to ma dada ho a na tese wiase ne ye de kohe na bibibia etumi akoye e de ama wo eno nti ye ka na jese etumi aye credit a ye se ukopie mu a NSA womo a employ ana se womo aposti eye nurses ene midwife mako mako 18,670 se national service womo nko enkoye bi
1: yetwa awia premtobre akane ekase no eso na eviti abraham ene tetekwasi adaruma wodi koko aba ebe piem ewo man gana emu sabre good course bre and yeah 1876 yani wadi koko a baby every Fernando Boya ne eye Equatorial Guinea no wadi ba ye koko abeye Ghana yen adia sumbu pa yen ye ye fruma nyina she koko mo enwa ne ebo ye kakra ye tono na ye dibi ye nema na ne ne ye nya sika nso edi efri mo an na koko ne ababa ye adia kamye kwese ehunsem enye dedwa otwehu nwi bubuja ne ya koko fo esuo ye dia koko ye te ye bibie wiya atofo aban metoma yen wonmo atoso kra no a sika ma enye be hu ono obekko aban se sika ni ho na ne koko kwa fo esuo ne ade a na we ena we yenko aje ahafo na adesia wonmo ahafo na kokobo asema kwa diyama wanomo. Wehi Efri ahafu Regional National Security Coordinator. Yewra Osman Muhammad. Penye niyabre. Niyabre panye weyo bubum. Se jataburu webi ya komedi nwo. Wakwa yibre tu mwone nisi. Wachare pa ediegu kuyafu binumwa. Wanomo ewa hafua. Anye wanomo ni mkrofobi. Ayakanana. Nanye kukono. Wanomo kasasha da. Edi Efri amai biti se Ivory Coast. Nene omu dia foku ntuna si, enye wankona saa, enye omu dia bipi mwa maigeni mwa. Nene wanamu aba etongo. Na National Security Council wanamu wo ahafu mantemunumu. Enye omu chila se saani mwomu susosu. Wanamu mantemunumu kutodi mwomu susosu. Enye omu tikoordinata niya bre papa. Ya wachila se National Security Personnel wanamu niya bre ya wabe su mwono. Enye fena yebe ya niye uni MPB, uni Minister B. Opapa ene huanye ansana yape asamuno bebidi yafa omu chireze yesu mua uya huanye ya rube kujira mrenima wa mra enso tumi ene wadi yewra Osman ekasa nwa chireze saadi ya nu hawa maigana pa esan subahano abayi ayisika adi atuho sa ya mfanto gana kuyafu kuku na ya mkoton na gana yenye isika no na ya wamua wamajisika no no man kasa ento Ghana fo koko no ne mumu no na omo ne mkrofobi aye kanana na omo de koko no free Ivory Coast e de aba na eno no sense ho bo no ye funti no ene sika no otimi to bag bebre no nya ne die bebre chobo nkoa no wate na jase kakra bi ena wode beko aban ho wo kwa kira ban se wode ma me no mato awie ne sika ne o kira se basa na kwefo mu Ghana nsoso no ene de bia no omo esu yeko okoguho yanto nanso no na adehye bi afa kuntuno ase esumu ase akoto okoko no bi free eya Ivory Coast e de akoma aban no ya ne nyina no etete woman no na wose ohwe national security na woman ya police for kabumwo any security agencies no kabumwo won mo kire se ye mo bia emfa kuntuno ase emaya de a ye nyuntum e woman no esanse e base koko a yade efo kuntuna si, efri omae bimu diya bagana, ababe tonu wano, yade ya omano mra, ema huu kwa insa. Enu niti wano muu enyo se, adie bia gana, emra, ema huu kwa insa. Wano mbeti nasi, ayemi hanya sasa adie no enko suwa. Na wano muu sase di efi kukuo suwa. Enamusu ama ni kuyafu bebrinua kukuo no, wano muu cheguo. Diye wano chengu ya, wazime, se kukuo no medohu, eni insi mwira ni muu. Enua, wesimua ni mwira nufanua, ube uo. Uwa na ene woko na chile sama koko nuduja nana kanibi nene oka koko krachia na chile sene busu ni nina yitianda sana sezika wifienu ene ente sabi ama kuyafono wankasa mponu wansu wano mu nyina no abre kokori dua na wano de ya adefo fra ama gana koko hu sam e to ape enu ntwo mu kyerese wano mu entra ho nya hwe han masade yi entimi enkoso na abra yewra Osman Muhammad e to ne sam so no na wo kyerese sese no nkasa no kamya kwese national security eye personnel no wano mu enenamu ya wacha se bibiti se afumantum se die wano mu bodwuma pa osomu nenamu ya ne uhu se wano wa ye national security ni ento die wa adire se wono obi di nkomo bi hwana ono nkasa wono di nkomo na kire se ye so mu pa na ehwa ye do komenenamu entino se ne umpe ho asemu a enye wadwere mpo ese wono obi ekoye sa connection no ezanse ebeto apawo na epaja dia ene waso ebetumi ayeshipa na orile kasa nyina ba na wiye no ene wa kire se babiti se have seen no ehwo na koko no nkasa nkasa ne ne Ghana amaya hodoa na simpo Ghana mantema hodoa koko dimutintima no ahafo eka ho bi no nti ahafo koko eso ewo nanim na ene kamia kwa se se yento koko ninti no ama wono mpo na omudua koko wa hafo mantem no nyina no bebre no anu eja edua esanse obedua na obete obehata na obe hu adwuma wie na ebewo na onko sesa nkoton na yebo obekọ yase sika ni ho yase ebeto na imumu akire mra beji sika na kwa twa mentwede a ene jese obejai eduose oneko he ahafoa koko na sere na etie jiremu kane no ente sa bi mo ni nyira no eya sa enkrofo na edisa adwuma no no na nika sem wo kire se se uyo bi a uye koko krache oto koko de mabai no na ene de sika de amawo na umfa nto oman koko uri to amamfo koko ye sa sumo gre no dia ene wo ohun ba kire opa na wo nso a wo bia wo de wo nye a wo nto koko maban wo uye temujrafo a wo ugina mu etode ma obie wo nso sesika bedi unsam na wo so kwoto obi ma su koko koye sumo gre no a emfa so wo ya ban nipa emfa so wo nya ban nipa emfa so wo toma ban sa wo nto ma ban ba bia omo sikare fidi omo hwe ne mu sa wo to koko no a enye aban no ana asenye oman no koko no de watumra emra enu bedia wode kokobo adi kaade amane kromfo wose ehwo ene wose ase die afri ahafo mantem no mo no adehia omo ebedi sa dwani bie no ene ne wa prane sa wono bi kwashisha ho na wode koko afri africos adi abra wode a ene twesan enye sa dia ene waso ebeye show
0: awia pram to bra kan kasia nenne brada wiai ene ye bubu ne tot edi amba wode sa die ane ye bubu nkwa bodo wa sori fie di ama wono na abusia ya to aso die ye tufa na yakọ akopie mu ewo oti evreje ye na oti reje dia nkwanta south eye municipality mu ono mo ana wiye ye de kasie bono ekwa akopie mu ewo honno mo na nzenje mu ne udu ani jire mu honno ma na nyasam ketua ane epipe bebe dzese obi nim de kwote baida homa mu ane amana nkoba kasie kobon kitingiti wo honno mo a kire se ne wo mu ankase twom ho a wo mu ku wamo chese sabia enu ya bia ya enenu bando asase hon se bia minti mihuasi anafiso hinfu se mon se bia minti mihuasi nom ni adia nye etumi koso woho nom ni adia na ne ibe ya mreka kreni na ya adia minti mihuasi no sore woho na nyase mketo woho numo ame nipa miyansa kura femu tuwa na nanu wansia do afe nzo bebre nwa enzo ehu kaina jise bradye wamu etumi eprebie na wabra nye santo kwa hii kukoswo na Ghana Police Service mpenifo tuwa na mwoko pie mu wohono mo na wabra wamu eko pie mu wohono mo wamu bajuma panye wamu siyawe ya ubusaho wamu busasa amu nine musa na wabra wamu bajuma nepano ana wamu chile nipa makuma kuwa tria wamu esusu sesa nye mabonia eko so ewo mensiri mo ya dia wamu eni mhumbie enu nti mprepra meno kasei wama chi enipa makuma kuwa chia wamu zuzia saa mentemi huase eni chase eni ansemonie kosu honu mono wamu eka mhumbie a mprepra meno kasei wamu chase enyase wachena wama cheno enuano wama kumatomu yemu wamu chase wamu gusua yenju jemu seni ebebua wamu sabe tumiaka nipa wamu aka sabe wamu disabo ninu na se mentemi huwa sini kukuria wo mo eye ho ni nanu wo mo ebetumi ateso na bibia enso etumi adwie peye na ebusia sanse mimo ana aban nam sinia ani wowo enkwanta south oye wura joseph entwi e kasa kireze hwe ewiase de ensem na kwazo no ye no krepa se wudi ani jemo menzini wane ya mentimi hwase mane homere so e wo hono pa na emo modia wo bra ani police for ni security service ya hodo no bebiem hono enei e hono mo aye dini pa jese anya sengito anunti na wodi aseda kase pa edema ayem 24 Ghana police service ya woma ka se nei womu tutumi tutu anamon a ama sanyo mekosu ni nanu eso etumi ate nemu mu ono wakasa chese a mi wasem kan na ni busa zeu hono abu asembe na uwo de ka ho wotie mu ka se mpempienu a se ye kire nipa bia ana se mpokura no we a police vo be piem hono mo na womuchi nipa di womu kopiem wo biaya e was ye di ompiem se ye police station ya enye ye di ana se jelia ya di omukọ ya womacha na 1 to 2 weeks na ya se joma ba ne womu ba nyasem ketua o se ye womaje white enye womu top white womu down a white woma se ju a white enye ne a bomu pada adanya trese womu akọ jail ana womu azaba 1 to 2 weeks eninti na ya se womu bose te se de womu nokra no nkonim diem and so at me ayo modia na we na mc ya na se aban nem sinia won mo che se dia de sire de eto eye court ni mo se empebi no se sa dia we si na se jomwa womo na mo ba pe womo sa be di boni no hwe nipa makumaku wo che ne ya chiro bo hono mo no we se koba no se dada no a woma ko cha na 1 week 2 weeks ne ya se jomo dia ba omu bo se wie pe a boni na womo ye no ya chiro mo no ano na womo asa ahyase biu enu nti wodi ade srede to eye eye womo womo bu ateni nani se womo hwe na se jelio ma anya hwe kra nanka enko akiri kakra avei sabe womo nko chiro mu nyansa kakra vi womo ba na ze mu hu akoko kra no a no ma frɛ no se lolo na chese ehu sense sanye kakra bi atumi aboma brabo mu na emo wa nko ba ne sa na se hwe mu din na de bia no ne ya chio mo mrekuma bi no ma san ba anye de bia no ya dia kyerese enyoma womo mpese ebesi wo hanu mo no ane ndeyi ebetumi asi wo hanu mo enu nti enkwanta south aba ne musi ne wo kyerese enipa wo twe na ane ya kyerɔ mo no womo ni ajepa ne momo no womo mpese ne womo bekɔ kodi ebia na wo twe ba ku bi mienu bi yase ye jɔ mo di aba na womo bɔne a na womo di enu nti ya kyerɔ mo no womo asaba betua su ebiewu enu nti womo srempenifo se womo ntua na mompa se ne ebebo a ane komye ewe tumi akoso ewo hono mo iti mbebra minoka saidiye udi weni temu oti region eye Nkwanta South municipality mu hono mo minti mi huwa siyo yeni ya ekoso wo hono me na mso me nipa miye satuwa na nanu wa nshedo ma bibri nwa eprepra nune a police vwani mpenifuwa woma kako chini nipa makuma kuwa kwe enso etumi ewo hono mo womo saye uje mu enhu eye nipa woma kashishe jetra chese eno nso omo pe atrom na bibibia enso etumi akoyem prempre de omo chese eho no mo no ayeko mie
1: yenko pie mu ewo frimfrim e mantem ni mu na nanse enzo ye ese etodotoyi yen ye enkan enzo yire no na frimfrim mantem de adan eni edirigu hwehwemo be diamond tenso ye afi nadmu akache wono mo de aba na wono mo chese enzo ye toyi na muso Hamani enipa pinua makumako edu enwatwe 18 wonom nkwa afri wonom nsa eno achi nipa bese apem enum ane wonso mansiri makumako dumiansa emuono enipa nyina ho aka ye ajerese wonom ajapade pinua na asaye na kofa ba nyina ne se yase adan a ade se tititi muono adan no ni jonku jonku nyina no himo edansi wa otimu se danakasa na wesuo na wachia ono wa yade nanso yese yenso de muo yedaso yatimu na ekobase nso no to na no odia na chese dan wa se ne mebra na so na wom na obu agufom obu a na adehye na wonom nkwa edansi yim na binum se bi efrimo ebinom agyapade nso ese ya na no anadmo ekyere se wonma to hwana mo bia se ade hye no free die site e den titiri san mu e den wo tutum se dane nye nanso kwabra ne se mu a metena na ekofo haw we ne dia bre o kyena na won kwa firi won sa won so ma ka nanso no wom ka bia no a enkonkosi aga na nso oto na buo na obi awu na agyapade asai ne yaba ne abeka saa nti de dunu de omo kire se se de kokura mo hoyi ya na won fede so bet obesi ohne so no ya na so fede so de asa wa pafo na bo so pam obi ka so hne kura na ayekase a emfa ho enu nti omo kire se ombe mo mani abre na omo ngasa de mra no aya aduma ama womo atu afrimu na womo se womo madesh ya wonmo tidan ya emwa edan ya ebetimi abua ma obi afrimu wo fimfim antem won no womo metitim ni nyina no omo mo omo enefo no mako e mako edu ena ye na watwe mienu ese womo fam free sa dan atisani mo na nya sa dia ene womo nkasa omo ma nsuo nkasa nyina dwuma omo be ye dwuma dia ma nsuo no omo be bubu dan nyina enso e dia guo na atumi aboa ama nipa nkwa enso aka wa chase forces so e dia wa na wo pese wonkwa no wonpa gana fo da ye pa wonkwa no dia ma wo se tenase na bo oman no na ye mu oman nyina na ye nyina no ye nkosia eda nyakopon ngase besane na enikan enko nyaye ye abra wo bre no nsu ye to mo ngasa e be bo ho ban dia ma ho abra mo bu da nyina no enso atumi dia guo na no ena ne ya ene ye bo wiro na ye ne ye nadmo penia wo no wo fimfiman temu nadmo director Yewura Emmanuel Kwesi Daywood ekwatwetwe nkobo bisa ne se yewura na de wo kai pa edie nti na obi beka se eda no se bi minim pa se da be bogu me so still oda so a etimu o se omukwa obe ho no e fiewura odi dan odi han eda ne jonku jonku obubu nyina no a eda na nkasa se wo nyina wa chia no se still e fiewura de dan e ma han ye ento bekwa ka jo fiewura ze fiewura de da obi timu nti ye ye mudan ngu na onipa no empa bi fufu antra efiro ase hene he nadmo penifo o de meba fie na kuwa be oni efiro tutunu ntuma ene na chese ni ni chacha waje na woba kutukutukutu ba ya wasebusia mesre dano de minim pase dano nye na nso no sika de meji kakra ne tam nso ye ento de moma ntra me kakra na kakra no mia mesiesi dano ama nipa no watim ube huna wabeka eni be huna abushu ya kuo ayin kwa dani nina anu nina ya so nina ya domu nina ya ba ajadi ya ni mamidi ya chiri kwa dani diso no mu nina ba sere nadmu fuhu huna kwa lana oma eni mbeo mawele huo omba ya sinadmu mpeni fuo wa mwini manutu ya mwati yentu fida ni mnaso dani die ya kazi yetuwa ya kwa tinahi ena ye yentu yori ya siremu wa mwufu mani ntu mwafrei na mwufu ya kesuwe gum nadmu ya siremu na nadmu mpeni fuwa zu yate ya mamu mre. Ome se, ome yome zaya, zaya, zaya, zaya, zaya, zaya. Mabia du nidiye, enkode su, abiruwe su, enfa wanu muhon. Nefwa, du ena anu suwa, ombe bubu sadeni nina diye guo, ente uwo, enfifriman temu baby. Mansini bimu, bronu bisu, nadana utimunu, se, uwo ni tuyase danu, enye, enzo to baku mienua, ebe buwe gu nipasu, wankasa unkwa, edanzo yemu, ebe time buwe gu wone wa yere na umasu dia, enine ni mwenimu yanu tu, baby na efa oti ekwete kwetena ho na emwa nya sada nadmo kirese omo ankase baba ebedwida ni nyina de guo na atumi aboa mani pankwa enso aka sasi so
0: ewia prom to bra kan kasia na ne brada wiai enye blasters yo blasters omo ko bobol ya enye yanso ya dia momo fine pa abusia ya twaso dia ne ne asem ya si nya sem ketwa ye tu fa na ya kwa kopiemu ewa western north eye bekwa municipality mu hodno mu emprempra meno kazai a police voa womo wo hodno mu aka bomu abrantia wedding via duo nu mienu womo atumi atre no na abrantia dia ene womo de frano ya francis adei acha se ukọ no mu ne boys ne girls no dia womo de frano ya nana kwame Abay America granny ne beto jasa branjei enye wakwa kwa dibo ni bi na ze wose ya kwa kwa rwe ni demo ni ase wakwa akofa obia de nunti na wose ye kwane demu kwohwehwe demu ahuza adia no a womu kanase so bo mu dia bo na yampa se woni dem anase sen netie enunti enya police for kopui womu dibi gune nsa twene twere de de ni go bie mu ewo dan ya wo demu enya wo bro mu ko bie mu ho no nye ni wardrobe mu a no ma ba wura ho enya se omo nempa se na police ni akotu ho ahwe ho enya se ye hehe ni na mu cheke cheke bebia wo bra enya womu gusu abo se a chi no a ana womu huse bagi bi de ditu kwani bi yase kokko na afiso black enye we de red and black pa ehun kala no na jisisi ho no mo wa bra womu hu no muko bie so womu ko bie zo a eh be hwanya sem ketua enye o megum eh enipa kwa dompe bia chese ese bia 9 dompe 3 dompe no nya de ade no enu na nei egu papa bagi mu a na chese enya sem ketua enso etumi ho no mo na wo branya police fo hu zade we no mje sa ah na azumasi na so bentin francis eyi na ye dan na we be ye dan e wo bag mu fri himfa wo jem ka se agbo enanu nanye paya minya ya mi kwa kodo wo bra mi gusu a mi kre eye cemetery hall line o che se cemetery hall line onya pa bia na je se wo dodon kakra kra wo bra gusu a wo dodon na ko hu se asa bonzi anaze nombei egugu hodomo a wono nso ni option bia na jese wosisa edikogu ni bag red and black mu a na jese sa anano nso etie na wabra enye wodi sa format eya bolivia na bolivia jira wodi na jese a asemu a francis who can say wanka sangaza kura no awoka kura no ento wasumo ezidenti na woko cemetery se wokwa kodo na wuhu bones anaze dompe wo hodomo ase mazisa ya begumi demu na jese nono ode baba ye denunti ania police peni bakwa wo ho no mo twene twere de yewra peter na te twene twere de ade nuko biemu wo eya cemetery ho ze kire mi bia ya uzu behu se bonsu nu digu ho wo bra wo te na jese anya ye si peni bakwa bia wanya ne ba bi ko wo fie bebra etwa mo na na bedu a watwa mu ko ye se ani akwa hwa no mu a na mu a wo mu sie no no ne ne wo matu a tokro demu no mni ade a ani wo mu hu sa tokro na police fo kwani ne mu mje se a ah che sa branche no dia wa ye no ani anyan pa se se bi emu a ye sie ni de dada wa kwa ko yibo nsuo a se odi koye de yo so odi koye de on de wonu nkuto ana wonu so etumi ani mu a enu nti wo bra ani police feni jina ni mu a wo bu ko hu ye no aya dia wo mo tese a na je se wo pani no na ahye da ko tu obi agmu no akwa ko yi dompe a tese e wo ho no mo no nti wo mo e no akwa ko bie mu e wo police ahwe ya azotwe e wo ho no bi e wo se e de ma no no ya dia ndei wo mo e toto na wo mo e tumi dia ma no abusia san se mi mu ana uko bie mu assembly member wo no ye ru asamu Japan enso kaza jese ampo asemo asi no ya asemo a enwanwa pa se odi pada seni tumi ko emu anase ba bi asie mu ko tu obi mu no ekwa yi dompe a tese ewo hodno mu a obi nim de ode e ba ba ye enom ni ade a enu nti wotim se ampa sa brantia no ya tre no a ewo mu kusu mu ye nhwemu enu achi no ya de a ebusua panyini edema eye ebusua yewura na na bedu a wanya ne ba bi kwa de ene Francis eko tu nemu no wono nzo jese womo no womani abrepa sebi obi nhu mobi nkika womo de hia to anana no wonse do ebusua ndi nkagra kra kra no a wonzo ose yakwa kwosisa ni bo se odi kwaji sikao se nso so no ana ne kwa do se wokoko yesa o se eye senatio womo jese womo de support pa ebe cha police for na chi se ne bebo a ani e justice ebe tumi aye dwuma enso etumi ewo ho no mo eno nti mbrembra me no ka sai de Ghana police service abrantia no a ye friend sir francis no womo etumi atre no ya no nso ho nsem etumi abadwe ya ye dibi ababe sumo
1: yenko pie mu ewo engrain ene kazoa quantum ponso highway no so ayade a de sia wonmo nam kwano so ni abre awia yinyi ene wano mu fraye ene prembi mu mle huna mumbe tiye nsimi na mungu kama ye ninyo zadi ya nye kwa hii nyadia enipa ebe tumi enya mkwa zanze kwa hino zadi ya yenu wano ya dia enipa efri mkwa pa ewe mwona asen kafuwa so asen ene wanya kwa ba ya nakano waze wakope baby duwodi siye zanze baby nibo asi baby ebu kwa ninyo na umu chila se madam dansi hono wana sinu nina awo, omisi potuwe bida huwa, eni ya sinisu mpu, emu dwa donu ni zuwa temu ninyo zukituwa, ewa highway nusuwa. Na omisi wienu, akwenshia saa potuwe nu, edi abanu wano, omujuro mtia siyese, empinifuwa nimpa na ansunu, empinifuwa eni ya mifu tedukunu wano mabwa, edi achire wano mwa efa kwa nusuwa. Na adesye, ya wano mu na mkwansu mpu, edi achire se, asenkafu mpu yadi, so muduru wa nyamia dum kakra kakra kakra kakra kakra mutimi duom etwa ekọ ebiom ba enti ahyenkafo na nkasa soso ni abrɛ mo kyerɛsɛm ekwa ne hawo mo support wo ba akopɛ no hawo no mo pa maram danse hɔde no hawo mo na wɔmo ɛsrɛ empenifo ɔsɛ empenifo hwɛ na wɔnyɛ bibi ɛmfa ma wɔmo na chairman edema taxi drivers association ɛne wɔmo a ɛwɔ maram danse hɔ no wɔmo kyerɛsɛm de ekɔ so no mpinifu ni mpa nyasi mpinifu ni yewra atani kuras na wakase wachirase mpinifu ni mpa ya achirase mpinifu na mkwano su sasa mkani die enie ye tundra ne nasifu bumu wana enkanu mpo seni bibi abu bibi mwo enu inti wetimua shi mfano mwo wasisa enka omusi dente se ye die ya enie pimbu wakuranu wana uti ya kubo suru hui and kwa ni umbe mu paase ne amanfo bere e wo kwano so na wo mse omesre mc so bo modia na sa kwani kuto de empenifo enkoye support wonu emfiri ho na sa de o maye kwani kama no bibia nwie mu paye na bibia so ntiminya kama pa nya sa de ene akwanhia sa de no portu ne de beba no no ano odin se nyame amwa wo na ne wo nam kwano so na wonnim sa sa amena bi da ho na nene udimnika ene na pain ene wansi eyu wafiri suruho ene fumpu na me amfa wafichira na edinipa kona nanom wabra nebreno enya ensu ye ene wachie no ene trafiki ebi nkoni biyaba ejira chirese ubedi trafiki musa ene simeka kireya nka udifri nkrain kwa kasu anu anu wafiri ya ene sima ubedi ya nasi doa mfiri dudu ubedi wa kwano sono wangaso ubenuhu chani ya ukase ufri nkrain kwa kasu wa and to much rese se traffic echino asa jini pankwa every one of them asa say ashenkafo so ashen ni nyina no yo haw e ka ba ko na ko bia ashenkafo nyoma amane sa so na aditofo akontofo nyina so nya wo echefo wo nti wo mo nyina kabom esre mc esimpini fo ka bia wo mo ma say jina se every nkran e ko kasoa highway no so no madam Johnson hwanka sankasa no potro bi ewo ho empenifo hwe no munye enya sadia ene ye womso ebe yo yekire anya sadia de ombeye bia ma empenifo adwira ba so se ne ye ekoso no omo ebo nwesu no no wonmso ebe ya adehye no omo adwa pa
0: abusia ene dahon wona esesa ana eno so etie no nti Ghana Blasters ene die besi adwa no ba so gidi
1: e was happening ani ma beko yi
0: ye beko bi na je se bibia tumi ya beko yi ndi area ma yenko amko ventures ye na yenko nkoje kaasi apapa no na je se bibia enso entumi enwie peye erunti kaasi no type bia pe bia color bia pe bia no bomodini na fu ani kiremu wo honmo na koji bie na fe bibia entumi koyi information nenso se yenno ye wo de obehan se bia ani adwumadie bi na obese ohan di koda da hu ba weekends ye ye ba be koso yi se ni de bia mekan no ye be suma omunko angoto we mra yifu abusuafo no wo maba munko nkosi omumra ye ka bibire nunti ani oba mkoventes ebe ha omuka ni bia ni 247 jemsa sikaka krabi ana obetua no nso eyesa ana eno nso etie nsole nkuo ana afi nsusukuku no se mo pe eye ehon mo ana se mo ko dwumadie bi na mo pe se ka no de mo ko ba u di wani tire mo enko ventures ya wo mo be ma mo ka papa na etumi di makọ de abasundwe mo tema community 6 vertical plaza opposite taco bell ho ana enko ventures wo mo ewo eya na wa from wa homa iso 0246523830 Saji Weka home 0248 637923 0248 637923 Ghana Mestos provisions nyoma no wo mo edia Barbara Bejo Dianan send ya wo a boarding house for 23 de bia me come asem ya no ya asem e mo bopa ye na